もういい。あ？Лизи мої притемні дрем'я і я Сліди лишаю, беру водолі я Феєрія, ейфорія Мої очі світять ночі срібна зоря Лізи мої притемні дрем'я і я Сліди лишаю, беру водолі я Феєрія, ейфорія Мої очі світять ночі срібна зоря

0: 뭐 이? 어? Лисим мої противні древні і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря. Лисим мої противні древні і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря.
1: Living as boldness, body and soul, сяє яскраво, падає любов, mindfulness, тишу в собі пролог, п'ю

もういい。あ？ Лізи мої притемні дрем'я і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять вночі срібна зоря. Лізи мої притемні дрем'я і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять вночі срібна зоря. Сяє яскраво, падає любов, mindfulness, тишу в собі пролог, п'ю

もういい。あ？ Лисим мої противні древня Сліди лишаю, беру водолія, феєрія, іфорія. Мої очі світять ночі срібна зоря. Лисим мої противні древня ія. Сліди лишаю, беру водолія, феєрія, іфорія. Мої очі світять ночі срібна зоря.

0: 뭐 이? 어? Лисим мої противні древні і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря. Лисим мої противні древні і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря.
1: Living as boldness, body and soul, сяє яскраво, падає любов, mindfulness, тишу в собі пролог, п'ю

もういい。あ？ Лизим мої противні дрем'я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря. Лізим мої противні дрем'я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря.